Whakataka te hau ki te uru, whakataka te hau ki te tōnga, kia mā kina kina ki uta, kia mā tara tara ki tai. E hi ake ana te atakura, he tio, he huka, he hauhunga, te hei mauri ora. Te whare e tūnei, tēnā koe. Te marae me te papatua nuku e tākoto nei, tēnā kourua. Kia koutou e ngā rangatira, e ngā tangata katoa, e hui hui mai nei, e whakarongo mai nei, tēnei ahi ahi e tāhua, nau mai, haere mai, piki mai, nō reira. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Hui e, tāiki e, hii.